0: Bieber, sitter med Self Aware. Dette frokostshowet på 1.5 klokka 7:05. God morgen, vi har blå himmel.
1: Med rosa skjær?
0: Ja, det nesten sånn med litt rosa. Jeg sola ferdig med å komme opp etter hvert. Kommer I dag opp 7.38.
1: Og velkommen skal du være, får vi si da.
0: Alt for sent, men den kommer godt når den først kommer. Skal være en del fint vær I løpet av dagen I dag. Så jeg har justert litt ned på temperaturvarslet for Molde I dag. 19 grader står det der.
1: Ja.
0: Det skal bli I dag, vi har jo snakket om at det skal bli 21. Litt skuff over det, kjenner jeg. Men det kommer til å bli en fin dag uansett.
1: Jeg satte på det.
0: Og så har jeg sjekket litt rundt omkring da. Hvor har varmegraden blitt av?
1: Tafjorden, eller?
0: Der har ikke vært henne. Åndalsnes får 21 I dag da. Så der går den å dra innom.
1: Ja.
0: Bu har 20. Altså, Bu registrert med 20, Molde med 19 I dag. Og Ona, hvis den drar enda lenger ut, da, så vi på 18 grader. Altså, det her kommer til å bli en knallbra dag. Vi satser på det.
1: Absolutt.
0: Tove Lo, Talking Bari. Dette frokostshowet på 1FM. God onsdagsmorgen.

0: Cat's Eye med Animal I frokostshowet på 1FM riktig god morgen døre frokostshowet Lea Isadora Ben, datteren til Märta har fått en ny fiende
1: Hva slags fiende?
0: Som setter kjeppa I hjula på Oi, hører så ganske
1: Denne sangen har jeg hørt før
0: Du har det,
1: ja? Ja
0: Den har jeg hørt mange ganger også
1: Dora the Explorer
0: Ja, da, ja. Det hun Som og fær rundt og utforsker forskjellige ting Og har ei ape med seg Og ikke minst det snakkende kartet da Jeg kartet, jeg kartet Ja, du kan det uten at det altså. Men nå det litt trøbbel Mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer
1: Hva problemet?
0: Nei, problemet det at Dora heter Dora og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
1: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
0: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, sier Dora.
1: Ja. Ja,
0: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
1: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
0: Altså, ja, kanskje det. Ja. Og må ikke si det høyt. Det skaper du enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne jo bare kalt det for Isadora, kanskje.
1: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
0: kanskje
1: som blir litt
0: Kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
1: Ja, at, har jeg ikke sett det før? Ja.
0: Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
1: ja.
0: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forbi nei.
1: Men Lea da?
0: Det kan jo kanskje være en idé.
1: Ja, kunne jo det.
0: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
1: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
0: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Justin Bieber med Love Yourself. Og jeg har en mistanke her om at love er byttet ut med et annet ord som han egentlig mener. Jeg håper du har en fin onsdag, du nyter finværet. Her skal du I hvert fall få nyte Bella Kay og låta henne si Love it, I love it, I love it. I like

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.